San Bonani ke in the powerful name of Jesus San Bonani hamba usemoyeni ngesabulutho ngifuna ukutshela ukuthi mama hamba usemoyeni sisi hamba usemoyeni bamba hamba usemoyeni baba ngesabulutho inkosi inawe hamba usemoyeni hayi madoda hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi